من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز. You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.

من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز. You are listening to a live 90.5.